Bella Zadar sebentar tadi tepat pukul 11 pagi kita akan bersama untuk beri laluan untuk berita dalam dari Jakun, Asyik FM, moi no moi, lain daripada hak lain.

0: adik non vokalis SLA.
1: Hai, ye ayol dari vokalis kumpulan SLA.
2: Hai, ye Samri non kumpulan SLA. Selaku pemeridem.
3: Hai, ye Amra non kumpulan SLA.
4: Hai, ye Alex dari kumpulan SLA.
5: Hai, ye Mizan dari kumpulan SLA sebagai pemain gitar utama.
6: Hai.

Salam sejahtera, gah semai ada berpulai wiki lah cum. Keberanian ru semangat juang masyarakat Mai Hit Smai demi pertahankan tanah air demi angkat malayar lebar menerusi filem epik aksi Orang Perang arahan Hashim Rejab. Inspirasi kisah benar era 1950-an ini, Mark Cameron Highland, Debbie Perneng, Nizam Zaidi sebagai bahtangga, Numa menyenyam dan menyertai pasukan khas Senai Perak bagi menentang ancaman komunis. Filem disarat konflik kesetiaan, persahabatan dan semangat patriotisme ji, dia turut dibintangi Ya Fauzi Nawawi serta Amar Alfian, dia bakal dibelah mambik penonton mapawagam seluruh negara bermula 9 Oktober pada Nungar. Penggiat seni dan industri kreatif Katil Negara dia akan terus didukung agar lebih rayak lagi karya bermutu akan kebiasilkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Debiap usaha in dia membolehkan martabat seni Lu Budaya Malaysia dibiangkat mah peringkat lebih tinggi. Ilya Debiap demikian telah berkesempatan menghayati pementasan teater musical Mansur dan Liu arahan seniman ulung Dato' M. Nasir mah panggung sari Istana Budaya. Pementasan ini dia diadaptasikan Jukaria Agung Tun Sri Lanang, Sulalatus Salatin dia dipersui kisah Sultan Mansur Shah Ru Puteri Liu. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu sedang disiasat dakwaan Nui Ekor Banret dia bicuk cip malaluan utama Jalan Dungun ma Kuala Terengganu menyon ma Pulau Serai. Ia pengarah Ya Ajih Dennis Teng Chong Yung dia memaklumkan haiwan berkenaan dipercayai bihol juhutan simpan Sungai Pimpin dia terletak kira-kira 6 km ju lokasi kejadian. Mai Raya binasihatkan supaya sentiasa berhati-hati serta tak biui ataupun bi pernyon atau mengganggu hidupan liar dan sekiranya terserempak. Kementerian Pendidikan KPM dia akan dikemukakan cadangan semakan semula struktur pemilikan pusat tuisyen. Ada yang merupakan penjelasan Kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat in. Jelas KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuisyen telah pun diperincikan katih buku dasar institusi pendidikan swasta diterbitkan pada tahun 2006. Pihak mambil KPM lebih kuat maklum pelbagai pandangan lebih perhut berhubung ketetapan tersebut, RU sentiasa terbuka untuk dicerengai pandangan semua pihak. Siasatan keselamatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara Malung Lelang Ulu Baram masih berjalankan susulan punca RU Faktor Nahas In jati lagi dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Debiap, siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Malung Debiap pasukan berkenaan telah pun berada malokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga telah senahas bagi menjalankan pemeriksaan lebih kumpul bahan bukti. Jelas ilai laporan awal dia akan diperhul katil tempoh 30 hari jutarih kemalangan. Mak Kelantan nerayak 6,000 kron pokok Jeer Pandan Ru Jambu Madu dipercayai bisludup ju Thailand demi rampas katil serbuan mak kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang Pasir Mas Sengon. Optaring Wawasan Kelantan dia berjalankan anggota Task Force Ru Risik Batalion 8 Pasukan Gerakan MPGA Pekalan Cepu In dia berjaya menahan umum kral tempatan berumur 54 tahun. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussain dia biap kesemua barang rampasan dia termasuk sebuah lori dia dianggarkan bernilai RM250,000 dia biok pada Jawatan Pertanian Kota Baru. Kes dia bisasat dia bijoy pada Akta Kuarantin Tubuhan 1976 Akta 167 Seksyen 5. Sementara in Mas Selangor, Numom Kerdor Debidat Telas Boat Rafting Debihu Yailai terbalik Mas Sungai Pertak Kuala Kubu Baru. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri dia memaklumkan mangsa Debihul Jubut Majeram Pertama bidapati bisuk-sok Madasar Tiu. Mangsa dibisahkan meninggal dunia yang mengambil petugas Kementerian Kesihatan Ruby Ain Hospital untuk tindakan lanjut.
Sementara in Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Yajih Superintendent Mani Maran Muniandi, dibisahkan kejadian in, lebih nasihatkan Mairaya agar sentiasa diutamakan keselamatan ketika biui sebarang aktiviti rekreasi tiu. Kata perkembangan dekila, pasangan kenah gensir warga emas Rui Chenok Kral dibidat kata kebakaran sebuah dek teres nar tingkat Mataman Desa Tambun Ipoh pada awal pergelapannya. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Ya Ajih, Datuk Sayani Saidun memaklumkan kesemua mangsa lebih belama kata bilik maknuh serta tingkat kemil dek. Nombor lagi penghuni terselamat kali kejadian debi memusnahkan 70% kediaman in. Kesemua mangsa dibiar kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala punca kebakaran masih katih siasatan. Hibrali Magasukan. Jersey Pai, skuad bola sepak kebangsaan debi ilhamkan ju corak belang Harimau Malaya Denuknan rasmi berada mapasaran menjelang kejohanan Piala ASEAN FIFA 26. Menurut Puma, rakan pakaian ru jersey rasmi Malaysia, jersey versi peminat dijual pada harga RM319, manakala edisi pemain bernilai RM549. Skuad negara dijadualkan berlepas ma Jakarta pada Selasa deh, bagi memulakan kempen Kumpulan A berdepan Bangladesh pada 25 September. Sekian gah semak dia disiarkan Ju Aisyah FM, gah dipersunting Yang Mohd Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan di Sampai Rodo Zaman Simpan. Keberanian dan semangat juang masyarakat orang asli kaum Semai mempertahankan tanah air diangkat ke layar lebar menerusi filem epik Aksi Orang Perang arahan Hashim Rejab. Inspirasi kisah benar era 1950-an 7 dekad Cameron Highland untuk menampilkan Nizam Zaidi sebagai bahtangga seorang pemuda yang menyertai pasukan khas Senoi Prak bagi menentang ancaman komunis. Filem nasarat dengan konflik kesetiaan, persahabatan dan semangat patriotisme itu juga dipintangi oleh Fauzi Nawawi, juga Amar Alfian bakal menemui penonton dekat pawagam seluruh negara mula 1 Oktober depan. Penggiat seni dan industri kreatif dalam negara akan terus didukung agar lebih banyak lagi karya bermutu dapat dihasilkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengabar kemana usaha tersebut juga membolehkan martabat seni dan budaya Malaysia diangkat ke peringkat lebih tinggi. Beliau juga mengabar selepas berkesempatan menghayati pementasan teater muzikal Mansur dan Liu, arahan seniman ulung Datuk M. Nasir dekat panggung Sari Istana Budaya. Pementasan itu juga diadaptasi daripada karya Agong Tun Sri Lanang Sulalatus Salatin yang juga menghidupkan kisah Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu tengah menyiasat dawaan seekor tapir yang berkeliaran dekat laluan utama Jalan Dungun ke Kuala Terengganu berhampiran Pulau Serai. Pengarah Dennis Tan Chong Yong memaklumkan binatang itu juga dipercayai keluar dari hutan simpan Sungai Pimpin yang juga terletak kira-kira 3 km dari lokasi kejadian. Orang ramai dinasihatkan supaya selalu hanya berhati-hati dan juga jangan menghampiri atau mengganggu binatang hidupan liar tersebut sekiranya terserempak. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka dekat Gua Musang Kelantan susulan kejadian banjir akibat hujan lebat berterusan sejak malam tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga terjejas dekat 3 mukim telah pun dipindahkan setakat tengah hari entai. PPS nombor operasi antara melibatkan Sekolah Kebangsaan Jeram Tekoh, Balai Raya Felda Ciku 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan semakan semula penstrukturan pemilikan pusat tuisyen yang juga merupakan penjelasan kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat berkenaan. Jelas KPM lagi, ketetapan itu juga berkaitan dengan struktur pemilikan pusat tuisyen telah diperincikan dalam buku Dasar Institusi Pendidikan Swasta juga diterbitkan pada 2006. Pihak KPM juga mengambil maklum pelbagai pandangan dan dibangkitkan berhubung dengan ketetapan itu juga dan juga selalu terbuka untuk mendapat dan mendengar pandangan muhai pihak. Siasatan keselamatan nahai helikopter perkhidmatan Doktor Udara dekat Long Leng Lang, Ulu Baram masih lagi dijalankan susulan puncak dan juga faktor nahai belum lagi dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah mengabar ke mana siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Pasukan berkenaan juga berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahai bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Jelas pihak lagi, laporan awal juga akan dikeluarkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Pengaruh pasangan sama ada laki ataupun teman laki antara puncak utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Yusof mengabar ke mana kajian itu juga mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama dan diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besar berpuncak daripada konflik rumah tangga dan juga perlakuan laki dan juga sering hajian mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin juga mengabar wanita juga sering hajian menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan dan menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Dekat Kelantan, sebanyak 6,000 enek pokok kelapa pandan dan juga jambu batu dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam serbuan dekat kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang Pasir Mas malam. Ops Taring Wawasan Kelantan yang dijalankan
anggota Task Force dan juga Risik Batalion 8 Pasukan Gerakan RPGA Pengkalan Cepat itu juga berjaya menahan seorang lelaki tempatan berumur 54 tahun, Komander Brigade Tenggara PJA SAC. Ahmad Razi Hussein mengabar Kemanak Muhai barang rampasan termasuk sebuah lori dan dianggarkan bernilai RM250,000 diserahkan kepada Jabatan Pertanian Kota Baharu. Kes disiasat mengikut Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167 Seksyen 5. Dekat Perak pula, pasangan laki bini, warga emai dan juga cucu lelaki kian maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi entoi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Datuk Sayani Saidon memaklumkan Muhai mangsa ditemukan dekat dalam bilik air juga tingkat atas rumah tu. Seorang lagi penghuni terselamat dalam kejadian dan memusnahkan 70% kediaman tersebut. Muhai mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moi dong moi lain daripada yang lain.

0: Ibrah, Temian di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak pendengar Kenember yang dirahmati Allah SWT. Jagatlah Allah. Nescaya hak dapat rasa. Rina mo en mad, robna tulung maha. Kenallah Allah bil lapang. Nescaya Allah nak kenal maha bil hasusar. Hadis riwayat Tirmizi. Kenal Allah bukan sekadar emlek kena rob sifar rina, tapi wajib ebelek rob e sanggup berkhidmat untuk em tunai tuntutan Allah mae. Ago ebelek Allah bil susah. Gek yang berlaku e masyarakat e puduh. Etel amal ibadah pun en kelod keadaan e gadis. Sekadar untuk em tersek ri e nom senusah nak. Doh bukanlah nak kau sen o yang kenal Allah. Gek nasaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda nak urm ai em kenal, belek, patuh, taat rob hormat ma Allah. Tak kira lah keadaan tengah e susah ke e senang, supaya Allah nak tolong wel ma e bil e susah. Gek cerita Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam doh sen o yang sentiasa benglek rob kenal Allah Subhanahu taala bina lapang. Tapi bila susah nak berdoa, dengan mudah Allah Subhanahu taala nak tolong baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mau nacan, kalau cok cincin Allah nak perkenankan doa rina be susah, maka kenaklah sen oi nak peribukan doa ma Allah bila lapang. Jadi sama-samalah peribukan doa merina, kerana edolah hamba Allah SWT yang lemah. Agoklah sombong ma Allah, kerana nomor ina elaj merina lah emak bilok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Hai, selamat malam, salam sejahtera. Bobo L and Ruang Udara Radio FM, mana mahu yang lain daripada yang lain untuk sebelah link aktif.

0: Moin du Moin, Aschig FM.
1: Okey, Moin du Moin, Aschig FM. Lain daripada yang lain namanya, sekarang segmen dangdut tu. Nak nuhir lah. Lepas tu kan saya monggah tepat jam 5 lah ataupun berita nasional lah daripada Pusat Berita Radio Nasional. Jadi terus berhibur sampai sehingga jam 8 laikal. Dan lagu terakhir Mama Bonita bersama dengan Baby Acha dan juga Faris Adnan. Kalau segmen asyiknya dangdut, terus layan bersama ye. Segmen asyiknya dangdut, Moin Moin,
2: tak ada kereta.
3: Loh.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah Aki FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Geger.
2: Moi Numoi Asik FM.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, alih-alih masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan dan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kg hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuka Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perjam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

0: Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Moi Moi. Lain daripada yang lain.

பாக்கு நான் நல்லா இருக்கு நான் பாக்கு கூட்டேன் அருவா லா அருவா dari kampung Baung Sengsi Pohon Perak. Okey, masih lagi bersama ya kalau segmen seterusnya kira biasa lah. Ada segmen kegemaran min aku min amo min awa dan juga min atak-atak ayak-ayak adot-adot tetap yang tetap pengulu tetap wakil tetap batin. Okey, hanklah segmen Bantar Suntik Relawat Utar NU Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media Bok Lompok untuk sebelah link aktif sambil bersantai berpihoi beradat berperaduk bersama ye terus berhibur terus bersiaran dan terus saja semong lagu-lagu irama kenabak lagu-lagu ngdena nilat min aku min amo min awa lagu yang ngdena menusuk kalbu lah. Hai mago ate malo menele ate serenge menele do macam mabut ate mekuar ate malo amba ano like do amba si do like do tei ate melo tei ham ke mau ano mago ate di ham ano ada lem rom namti balai ana. Okey, waktu berukul 5.19 minit lah. Okay. Selamatlah manyu kenema. Selamat. Dah main aku, main amu, main awak eh. Ya, akan kudarakan marap-marap lagu, marap-marap lagu kenabak. Yang telah kerakam, yang telah kedol. Anu, saya simpan dengan rapi. Untuk saya arkipkan sejak untuk tatapan. Sejak untuk senang mau mencacok cenok. Eh, bilok. Okey, lagu ataupun kenapa seterusnya bersama dengan arwah dia tu. Arwah ta hitam tambu di kampung Sri Ladoi. Pusau. Lulu Kelantan. ACFM. Moi nong moi. Pantar suntik relawet. Berajan berajan. Strike, strike.

0: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Ye, Along anak busu kampung Dakoh. Yang gabak nong hulu balang.

Okey, siapa yang nama-nama lain daripada yang lain? Ini tentang keadaan cuaca di sebelah Lengkong Aktih ataupun Melayu Kedokalah Tabannya dan Semenanjung dijangkakan berlaku ribut petir nanda kena jahat yang kawasan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan nanti saja yang kawasan Perak dan Selangor dan Jerubu dan Negeri Sembilan, Melaka. Dan terdata itu dan Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara nak Sabah nanda kena jahat yang kawasan Labuan, nanti yang kawasan pedalaman, Petai Barat dan Sanakan dan terdata yang Tawau dan Kudat. Sarawak pun nanda kena jahat yang kawasan Sri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Serian, Sibu, Limbang dan cuaca berjerubu dan Betong, Mukah dan Sarike. Okey, cuaca ataupun suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi, saya nak tahu keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Lake Doh yang diterima oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Lake Doh. Okey, nak tahu ya, petikan gah-gah semasa tentang keadaan ramalan cuaca walaupun kadang muat tempat-tempat yang berjerubu. Doakan jerubu itu akan segera beredar. Okey, letak penilai mungkin sibuk bodoh dan gelanggang sukan masing-masing. Dan terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih sudi bersama ye sehingga jam 8 like hal. Dan ruang udara Radio SFM mana-mana lain daripada yang lain. Dan saya mong lagu duneng Agi Senirai, Sejarah Cinta SFM mana-mana.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Itu dia S. Mariam yang baru saja bersama dengan anda di ruang udara Asyik FM Moino Mula Pelain. Hai DJ, selamat malam. Zahara daripada kampung orang asli Sungai Cadak, Ulu Kinta, Perak. Kabarnya malam ni best DJ katanya. Terima kasih, hati-hati balik nanti. Terima kasih kembali.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
2: Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Berita seterusnya, situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan 3 syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati, satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati esok, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk. Kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
3: Salam FM.
1: #penyiaranjakim.

Kekayaan hati daripada Faiz baru saja menemani anda di waktu ini. 1.08 minit pagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Boleh dengarkan kami menerusi saluran Astro 875. Pada hari semalam telah pun berlangsung majlis penutup Muzakarah Ulama Surat Kebangsaan 2026 yang sebenarnya dah berlangsung selama 2 hari di kediaman rasmi Perdana Menteri di Putrajaya. Antara yang boleh saya kongsikan, berita menerusi berita.rtm.gov.my, kerajaan akan memperkasa institusi pondok dan pengajian turat secara berperingkat termasuk pelaksanaan projek rintis pengiktirafan serta laluan pendidikan yang lebih luas kepada pelajar. Ini yang telah pun dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang berkata usaha itu penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan seiring dengan keperluan semasa tanpa menghilangkan identiti asalnya iaitu kekuatan tradisi dan keilmuan. Beliau berkata usaha pemerkasaan keberdayaan ke pengukuhan institusi pondok sama sekali tidak akan merentap jati diri maupun identiti pondok. Manakala identiti pondok, kekuatan turat, kekuatan tradisi, adat guru dan murid perlu ditekankan dan dipertahankan. Pada masa yang sama, institusi ini perlu bergerak mengikut peredaran teknologi dunia semasa. Tambah beliau, antara cadangan pemerkasaan yang dipertimbangkan ialah penubuhan Majlis Penasihat Pondok dan Turat Malaysia yang bakal melibatkan ulama antarabangsa, pengenalan sijil turat Malaysia serta model pembiayaan berasaskan wakaf, sedekah dan tajaan bagi menjamin kelestarian institusi pondok. InsyaAllah ini satu inisiatif yang sangat-sangat baik, memperkasa institusi pondok dan juga pengajian turat. Mari kita sama-sama memberikan sokongan, mungkin ada jugalah kepada rakan-rakan kita ataupun ahli keluarga kita ni kan yang berada di institusi pondok. Berikanlah sokongan kepada mereka agar kita dapat kembangkan pengajian agama Islam di seluruh negara. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil dengan tajuk pada pagi ini berkaitan dengki ipar duai. Apa yang didengkikan dengan ipar duai ni? Kejap lagi 1.15 minit pagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua. Kita nak bawakan hiburan yang berikutnya, lagu daripada Nur Wan, Bersua Denganmu. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam siri Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban kali ini, kita akan menelusuri satu susuk tubuh yang membuktikan bahawa kemuliaan dalam Islam tidak diukur pada garis keturunan atau warna kulit, melainkan pada pengorbanan dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Beliau adalah pengembara yang kehilangan segalanya demi meraih segalanya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ramai yang menyangka Suhaib adalah seorang berbangsa Rom kerana gelaran Ar-Rumi. Namun hakikatnya beliau adalah seorang anak jati Arab. Nama penuhnya ialah Suhaib bin Sinan bin Malik. Bapanya merupakan seorang gubernur di Ubullah, wilayah di bawah Empayar Parsi bagi pihak Raja Parsi. Kehidupan kecilnya penuh kemewahan di sebuah istana di pinggir Sungai Furat. Namun takdir berubah apabila tentera Rom menyerang wilayah tersebut. Suhaib yang masih kecil ditawan dan dibawa ke wilayah Rom untuk dijual sebagai hamba. Beliau membesar dalam budaya Rom, fasih berbahasa mereka sehingga pelat bicaranya menjadi seperti orang Rom. Itulah asalnya gelaran Ar-Rumi melekat pada namanya. Setelah bertahun-tahun dalam perhambaan, beliau berjaya melarikan diri ke Mekah dan membina kerjaya sebagai pedagang yang sangat berjaya. Beliau dikenali sebagai seorang yang mahir memanah dan sangat cerdik dalam urusan perniagaan. Kemuncak keutuhan iman pada diri Suhaib teruji ketika beliau ingin berhijrah ke Madinah. Saat beliau ingin keluar dari Mekah, kaum Quraisy menyekatnya dan berkata, "Wahai Suhaib, kamu datang kepada kami dalam keadaan hina dan miskin. Harta kami

0: Menteri Islam.
1: Al-Mizan. Kalimah Al-Mizan di dalam Al-Quran bermaksud keseimbangan, batasan dan had yang membolehkan seluruh isi alam ini berada pada kedudukan yang tertentu di alam ini.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila 8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-'ilmiyah was-saqafiyah al-mutanawwi'ah bi-istishhabil mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'ul 'uqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami.
1: Walaq

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Assalamualaikum, 大家好，愿主赐你们平安幸福。我是阿缪黄忠义，欢迎你们收听 Salam FM 91.1频道，每晚11点一直到8点早上 ，Salam FM

0: 21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.
1: Baik, 12 minit pagi, kita akan bawakan saudara sebentar lagi untuk sama-sama dengarkan Ijaz yang terjawab anas soal iman, rasa atau ilmu. Kita akan bawakan kepada saudara sebentar saja lagi. Kita dengarkan Yeni, solat tahajud. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini saya ingin membawa kita mengenali susuk tubuh seorang sahabat yang digelar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai Sayyidul Muslimin, iaitu penghulu orang Islam. Beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Nama penuh beliau ialah Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amru bin Malik bin An-Najjar. Beliau berasal daripada suku kaum Khazraj, salah satu daripada dua suku utama kaum Ansar di Madinah. Beliau bukan sekadar sahabat, malah merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam melalui Bai'atul Aqabah kedua dan merupakan antara penulis wahyu yang paling dipercayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai beberapa nama panggilan dan gelaran yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Yang pertama, Abul Munzir. Ini adalah nama panggilan yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Abu Tufail, nama panggilan ini pula diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab merujuk kepada anak sulungnya, Tufail. Sayyidul Qurra, yang bermaksud penghulu, pembaca Al-Quran. Gelaran ini diberikan kerana kehebatan, ketepatan dan keindahan bacaan serta penguasaan ilmu Al-Quran beliau yang tiada tandingan di kalangan sahabat. Sayyidul Muslimin, yang bermaksud penghulu orang Islam. Gelaran ini sering diucapkan oleh Sayyidina Umar sebagai tanda penghormatan yang tinggi terhadap ilmu dan kedudukan beliau. Ubay bin Ka'ab bukanlah calang-calang pribadi. Di saat ramai penduduk Madinah masih buta huruf, Ubay sudah mahir menulis dan membaca. Kehebatannya dalam bidang Al-Quran sangat luar biasa, sehingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah, iaitu belajarlah Al-Quran daripada empat orang, dan nama Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang daripadanya. Satu peristiwa yang paling menyentuh hati adalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu Ubay bahawa Allah memerintahkan baginda untuk membacakan surah Al-Bayyinah kepadanya. Ubay dengan penuh tawaduk bertanya, adakah Allah menyebut namaku? Apabila baginda menjawab ya, Ubay menangis kerana terharu dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah pencipta alam. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay tentang ayat manakah dalam Al-Quran yang paling agung, maka Ubay menjawab Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu merujuk kepada ayatul kursi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay dan bersabda, semoga ilmu itu menjadi mudah bagimu, iaitu dengan maksud tahniah atas ilmu yang kamu miliki, wahai Abul Munzir. Apabila kita berbicara tentang sumbangan Ubay bin Ka'ab, kita sedang berbicara tentang khazanah Al-Quran. Beliau merupakan penulis wahyu utama. Ketelitiannya menyebabkan beliau sering dirujuk oleh para sahabat lain jika terdapat keraguan dalam bacaan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua ataupun juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal. Pada zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya zaman Khalifah Uthman, Ubay memainkan peranan penting sebagai ketua atau juga penasihat dalam pengumpulan dan penulisan semula Mushaf Al-Quran agar ia kekal terpelihara hingga ke tangan kita pada hari ini. Beliau merupakan guru kepada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Abbas. Ilmu qiraat yang kita pelajari pada hari ini banyak jalurnya bersambung terus kepada Ubay bin Ka'ab. Sumbangan beliau tidak hanya dalam keilmuan. Ubay turut menyertai Perang Badar, Perang Uhud dan peperangan lain demi mempertahankan kedaulatan Islam. Ubay bin Ka'ab wafat sekitar tahun 30 Hijrah, iaitu zaman Khalifah Uthman. Beliau meninggalkan warisan yang tidak akan luput ditelan zaman, iaitu disiplin ilmu Al-Quran. Daripada beliau, kita belajar bahawa kemuliaan sebenar bukan pada pangkat tetapi pada sejauh mana kita berdamping dan berkhidmat kepada kalam Allah. Semoga kisah hidup Sayyidul Qurra ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk mencintai Al-Quran lebih daripada segala-galanya. Demikianlah tokoh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Amri di waktu yang kedua ini untuk sama-sama kita bawakan yang terbaik kepada saudara. Selain daripada kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan, rancangan-rancangan yang terindah, yang mendidik jiwa, untuk sama-sama kita ambil pedomannya, pengajarannya, manfaatnya, insyaAllah untuk kehidupan kita dah. Sama-sama kita dengarkan sebentar tadi juga Tamadun Islam, Ubay bin Ka'ab, seorang tokoh Islam yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Dan menanti saudara ketika ini, sebentar lagi sebenarnya, untuk sama-sama kita bawakan juga Kalamullah Surah Yunus ayat 96 hingga 99. Halaqah hadis juga akan bersama pada 5.40 minit pagi nanti, dengan tajuk yang akan kita kongsikan, kupasan mengenai hadis sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Itu yang kita nak bawakan. Kita tahu kita semua akan pergi satu hari nanti, jadi kita akan dengar sama-sama perinciannya menerusi halaqah hadis, insyaAllah. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.